راته که سیسونی خالو صوف خیری سگو که منتق کرن دی جاخین داخ مسل فیز دلک فرنیند بیوی سین بپ خو خو کرن مولین دی ویت تلی جمانه نفلای بکتی تی واروی اک بسو بان نیخی دی بلی تی جگلین کرن اک یین بو یک بطای دی منگو اک جمانه بو نکنگی دومی سنگالی تی سین بندو دگ سنگال چسلا یو کرن